totul e pierdut. Nu se poate pas di că stat exemplar. I visc cum e voluut, cum e fet.